Hvala je. Hvala. Gle, realno, спориме со бендов. 10 дијаме добри за лајв плочата, кај би ја лудила, а?